0: acele kırma sana. Hani bu da şey.
1: Çay, bu gece taşıyı.
0: Ha, evet. Bu da şey. Ele rey. Ya, bu tarzı. Bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da,